Lungvatten är efter mig, lungbergen är fullkant mig. Vånar upp i vet och fel i livet. Vänner mig och kan kanske mig allt så styr. Det är typ still blöd.